0: Det är onsdag idag och vi har den 20 maj. Vem kan fira bursdag?
1: Jack Gleeson kan fira bursdag. Han blir 34 år idag. Var med I Game of Thrones, spelade Joffrey där. Vi har Rachel Patton som sang Fight Song. Hon blir 45 idag. Och så har vi Busta Rhymes som fyller 54. Louis Theroux är också en känd kar. Lager dokumentarer på engelsk. Blir 56 år idag. Och så har vi Øyvind Stavland, känd artist och låtskriver I Vamp blir 66. Ingvar Ambjørnsen, författaren, han blir 70 och Cher, Do You Believe in Life After Love och så vidare. Hur blir 80 år idag?

0: Och bra en fin start på dagen. Detta är frukostshow här på 1.5 med blå himmel och en del sol nu på morgon. Klockan går mot 7 snart nyheter. God morgon, Endre.
1: Ja, och en god morgon härifrån. God onsdag. Detta är en glädjens dag. Jag har fått komma till bords här med allt som kan mobiliseras av glädje. Och det aktiga att fortsätta med. Det är naturligtvis en del om lönsuppgör som kommer att dyka upp i nyheterna, men vi ska snacka om etterretning och spionage. Det är ett ganska starkt tryck mot Norge nu och Nord-Norge specifikt.
2: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Juveler. Dette NFM gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.